babu nim se ade a en wanwa pa ne se se doctor ba e satade fita enye wanwa ba bidie ru abako satade fita na aye wanwa na ka bidie ru aba de wosu si mu se satade fita na